Oyapoma mokoi papolundi ari oreha eha umi oñepy amongetava oyapova aiñe eañete teva ñe e 1200 AM guive yakakoa ñamuesa kaporave hagua ñanderekove guata teko katura pere aimete vohapypa ari pukukue oreñe'ẽgui oiko avei maymáva ñe'ẽ Paraguay porãve rehehápe. Pujovesaso 1200 AM ombotýta mokõipa porundy ary omba'apoha ára ha ára ñane retã reko porãve rekávo.